0: tuo yino pa mkoko tuo. Ewe, wakwena. Peto na po hazama, hapo zama za ishendali, asito se kwa punka. Api ya itemu na ya, hapo kini sobo lera kwa mnikali. Kini sobo lera kwa mnikali, no, wakana kani pula kuli mkolo yu kwa kumata. Una nisipidi luli, wana fatu halu yofita, wana pa. Ni, api ya, sapu za, hapa sa, haya watenali, sanuka, sinto se kwa kunuka. Nunca sei o que estou a fazer com nunca. Falei, já não vou lá tirar o que estou a fazer com nunca. Depois sou na sala da E nessa época me estava pensando na sala do próprio. Então, nica vai estar em tomar ni. A sala cá nem é da chuva não me dá nada eu. Depois tomar ni, veio fulera moça. Aí eu nem tu me zumbi cá nada. O zumbi cá ni, o bata na mas tonga ni. Aí, ni na, mas tonga ni na chana pois na. Naja. All right. Kanti wipumba nyama sezo na mo. Kafeza kuipumba nyama sezo ulova le fo. Seo kuungera na mastongwa ni. Wasifumana stongwa ni. So nisezi shule kwa nama. Shaka me. Ni. Astongwa ni. Ujana maya kwena. Ali ubwena. Usipa ni pula razo mani. Nai lata mani. Ikai wana fa. Tusabwana. Ikai. Ali halu toya kanti. Fumana zi. Zipumbire, manto masirezo na fani peto ungeza tishwile. Fita fwa kutosifumana ligise. Yisa mame zimani yota pisa. Bonanto ye, bonanto wa yezi kwa tino na kwa peto. Yota mama yota pisa. Yisirigu ya kwa tenia pisa tongoni za ho. Za ho hapi usutera kwa tani. Ya, asutera kwa tenu na kwa. Ezama za ho. Asuneko kene fuwa nesan. Zama wapona fuwa. Ntue ina ni masire. Sutera kwa. Ayo fita kwa ni kwa buli kwa ni. Chali ugrela kwena. Almulika ni nama ya hao kiyo. Afunima kusiswalo na fa. Wevilu kusiswala famula lo na fa. Stundana kutu se stula mateni. Ni. Hizu sari sami matali. Kwa na zonu watakuli. Zonu tiseri za zekuli. Mbwena. Mbwena. Mbwena. Mbwena. Mbwena. Mbwena. Mbwena. Mbwena. Kutu hamu mbwena sto mbwena fani. Hamu kambe mwastari manga. Nyasi zama, kasipumana kuli zezalu ya kachona mwa toho ya teni kipeto isi kami mulalu wa teni peto. Zame la honge sestari ma, sestari mezi patoko. Kone mwa sikeza chona nisipandu kile kwa kwenye saani nisona. Nyakunisika fitela pula kuli sipula, nesipu pula kuli mwini. Asika mafisa kutapisa chwari kwa nesika pula hante kwa hoa nisikare kucha. Kantikwe na yapira. Kisha kama ana putela chwari ulika. Moku mshaka menaru tanga litabazende. Moku mshaka menao kula isa hape. Kwa nabia mpura kule kiputa ili. Kiputa la zei mulika. Kasi nesu kiputa la niya nana batako. Ula sepa hale kumulika na hae kwena. Afuma nisa kucha. Kwa na zo mbiza nisto mbani. Baba mbato mieza anga chwalo lika zeo. Haba mieza chwalo baba mtu kuunga unafa. Mulika na hae ya zo mbira kule hawa. Peto na foni bata ntue chwana chani bata mkete. Ulunyeze chwana. Wa kutuku mema wa ya. Lato ya kwa msinda kwa msinda kete kwa mulika ni. Wene waya, hawa zivuku niso ya watene, hawa yosifumana sikari ya, wene ungesi kase, kisa hawa unopa, apoweza chwa mbati, yema, usali misise, se, sikani tusa za kozi, apase, sini yeza chwa nyi, ubati sisa hande ndende, hawa wana kuli suru kie, usinope, wale hawa wana kuli hawa sizibi hande, itulele, kiri yore tosto mwani fune sijadito, Por isso que essa câmera não pena. Janga de coisa. Falei que não foi nesse. A pessoa que ali até precisa de face. Ali aí está com perigo. Falei, Zona Zanica, o Fera. Mas falei que minga. Falei que não vai me não vou comer uma fa. Há um zibi. Falei, eu não vou comer. Já me sinto que está familiar. Lui é zanipa ten. Há um bozi. Quando eu estou ali, eu vou te fazer para lutar. Me tal me fani. Eu vou se prender. Wako yisa kukunu, kona kuka yoferera kwa popilo kwa hao. Mbiyoku legisa, ufumana patenie na zaha, nene profiti kuzeo za zafira yani. Hasiku limo indi kibulikani. Musike mwa ekeza, fira yufumana gafura kuli kimulika na hao. Harunusu ndegete kwani, luye kwa kulikuli. Kapalukwere mamu watalusama niwe na luye kwa kulikuli, batiri. Musike waya. Misipi yisa zibahari ya kuzama, kona yitu salifu. Wako ni kuhoshua, stongwa ni, kabesi kulimulimu wa stuse, sibanduga na swala hizi fatuko. Nasika swala hande ndeku, kambe ne atami hande ndeku, swala mulala wa stongwa ni wana wani, kuna kulimesika shwela fateni wanafani. Vale, niwe nona fo hakulongile hamza mami of malakwani mkayo ambola zo hakaje ha akie na yo yo yo ambola nyena suru ku ambola nyena yata ha kutokublau utaha mamlaho ze kafra zitasama fukumi na baba cha vale kambi kintu ikona ha mi ikona hale kakule musaye za fero na chwalo upiro kwami na basi nyaha upiro kwami na basi nyaha vale kona karuka katamkaka mukaka kuswali kona kao nikona niwa nakatisa wana utata wana vo. Shari mle muheba mbalikani. Mle muheba likani. Bamsa zibi hande ndi kuyoke mbalikanaka na kule wabali mbalikanaka chwangi. Haku biza kuli umiye. Kwa ufumana wate ni butata. Butata hakuna kawa kulamlera. Nye na uya uya za chwane ni mani uosu wala wate ni kuwana. Kwa ufumana mena uyo kusinyo usinyo hachwale uyo usinyo. Wababe liwe la unu usi. Kwa na zunu utisa za zewa li pumafe lemafera lemafera wana. Lemafera wanga samza tabule yo puma mizo nzo tereza mazebe ya huka afyo nzo utwa kikuya la likazo sazibi kulisoka yonga kwa tenikisi kamani zona zewe kawa ufera za nyandisa za ugulayo saa chwale kama mekini tuwe kona hala mekona hale kumina hawa tereza kuli musike mwa keza za fera musike mwa hapi wa kimutu tofumana uituleze hande uzuhile hande hali aaburika nanga kimulika na hao kumangi, nyo mboni kai. Tuwale, kwenye butata. Sitongo niso na sibandukile, mulimu situ size. Kisha kame ya butali yo, neba mbeza kuli kisha kame ya butali. Kutiki butali bonapo, zama nzaeza momo kumwe, waereza momo kumwe, wale kisa. Tuwale, mumamele, minama manana babancha, minamichaha, minaba sizani, wakulonga falo nafa, mlesi ndegeto nafa waya. Auzibu kuli wendezo hupla kuli mwendi wa sepaha la shwale. Kantia wa sepaha li, uyo kubula. Uyo kulia gisa. Ina wazo kwa tentofu mwana mashire kuwena. Wale zewe kwa ufera, musike mwava niso na mulemu he, umu mpua na kuli mutiwa na muziba. Ki hatu ni biza chwala. Kisi kama isa ni bizeza. Usi hupule. Wale, kwa likalo zewe mbatanga wa mulimu. Katanguka ya kaka kuswa niko na. Niko na mkale muhe kulikana ni tuso. Ni, weitumezi.
1: Weitumelo tuna atelezi, ni ufitse kumina kwa nina koyende ya kuteleza kwa litangulani. Ufitse weitumelo hape kwa NBC Ngwanyi FM. Kuna mluksi ni muvakanyi walitu kisoze na mshovandala. Senimila kaleza kwa ni manzi wani amante. Bye bye.